0: Kemal Monteno, nemoj da te prevari ovaj pramen sjeti. Mislim da je to Drago Buljević složio stihove. To je njegova ona ekspresija i njegov stil izražavanja. A mi idemo dalje uz Diana Krall i Bad Beautiful, Frank Zappu, Zizi Top i tako dalje. Malo internacionalnoga.
1: Love is funny or it's sad or it's quiet or it's mad. It's a good